0: Beni Tangi nga singa ibarala.
1: Namiki zume si ikuka.
0: Oui.
1: Barala.
0: Ibarala irini zo gamba gendwa.
1: Abusi la bara si bozum la.
0: Bozum ni katwanya.
1: Bozum zwa dingu na pafika na bizumbi na zwa dingu zwa zelo.
0: Ala muzuni la poso ranzuni matanga tsa softo na siwa masiwa.
1: Zuni matanga.
0: Igwe.
1: D'accord,
0: singulama.
1: Singula.

En tout cas, singila mingi na baba mama ya yangambe. Nando soko la idala madafonde ke luka kapata mozoko na yake iguna ni kuti ni sinangonga bala kona konda le ti nduru sango e ya unzi fadi gude mona la pe kota mbe ti matanga ti dungo. Tu wa tira na mozoko shirina ka afara. Oh lo lo lo. Et le 10h46, hein? Dans 14 minutes, tu seras 11h. Le le. Mandeke Luka. 1, 2, 3, 4.

0: Tata Fat na bozum.
1: Ah, barala.
0: Bara mingi o bozum kato.
1: Hai ta bozum ko agi senge. Tafala pita ngi na eta tize so ko magi kai lai ku kina ma she ba ka gezo.
0: Aga kaina.
1: Alenga mikati ngi eti baba ta wali.
0: Ala keti kati ya koli kwa.
1: Hai alenga eti ya koli so ma she pe eta wali la ka mem.
0: I vois ko so a fati 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois encore ka.
1: Wala ya gina wala mem yo ko so ngi gina ishi ya ti maso ko za kontroli ka lope me wali la ja mem.
0: Eh toto, ala bita i vrai.
1: Agine a la baso.
0: Njoni la poso na zoa.
1: Woni la njoni la poso na te doti gichi misio ngara biyoti katilu sunia. Imunga na chef te kaka na wadilo Jacqueline. Epi munga na papa ki mishilver na karte gambu na wali chilo mari. Epi me gritanga pe mpara tua fami ti miti betara. Zuto mwana Richard sa ki katishi ti betara. Epi me gritanga pe mpara nga papa ki nisam. Ipara nga tuko garati miti sanga zuto mwana Edouard. Nana biyoti katilu tutu. Na papa ki Pascal nga na wali chilo mari. Epi tanganga kumi munga na komite kupanda. Epi me gritanga pe mpara nga. Le journaliste japonais, on a tout couru avec une agbata de bozou, ça ingal na LSI ambelez.
0: Okay.
1: On a fait mes pronostics micro.
0: Singula.

0: on ambageza ko 4-4 sui wara toton janvier na ngati singa ebulo tene ayinga na yerji atakoli alo alo
1: oui mara
0: ayira la atakoli nga mbate
1: parce que misana pe ko dimi moto dimi atakoli a chance ni na mengi abiche ni on la ri ni na ri lo
0: bon don ala wana la ata wala masika Dola masika mara ikuta kuli don masika na yati kuta kuli kwa ubian kuta kuli na yati masika agi bo namba kiza kukat ni kaso ni kato ne
1: yarangwa ni dangwangwa ala njeri na male popola
0: ah kai asamale popo ni kai asabia ni sigana
1: ani na mingi ya deja ebe mingi kia kiojese masa ikuni ya njeri
0: agi bon ipara dofa dinma
1: non ni njeri kati abo mwenga lo don ati ngo idoki na sesia
0: problema nga dapa donga kie keke tosi gunga gyan
1: njeri njeri kati
0: abarasi wa ukusima
1: wajyo nko ndi bara wani victorini Uste nimi bara patoni pako mnambegi kini bimbo Nyongoro Epi mi barako garmi kwa mbige shakaya shen Mi barako wa kulabu wa termi tifeja
0: Merci ya zonu kwa mabarani tozo ala mwa kanjonyo
1: Merci nalanga
0: Singila

sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwe na la inga, na be kondite, nando dafono na Ndekelo.